kekanisa yindo kristayo toho kwa uba uruna isha wadupe mani mbrazo don kwa alseji abino mechwa ando pena.

0: mjamo back na panchika. For 10 weeks, kuna milioni ya mjamo kila wiki. Na daily free bets na free spins. Kumi ni mwecheche na petika.
1: Igante, onye yu. Chukua, lama bimu. Ready wapachi, obet kame no yelo hanea. Choko chwenye, yon

0: Right, apoyo mateka teka ina me tie leo yiri when you ready Apache FM 92.9 wango tieno meni natini nyo beru kino ngachi bong pikiribeka lushu wa mara yin me mono tera toma me mono pin frequency wa me pira bongo nye ryoke tonela bongwen kana ti yeti doko lokola kwa nye ati Apache yam ti troping ote ken kakana me ready Apache rawu nyeri ye amara teka gami nyo luoni kino ngachi bong a tia tera me ke loho mono drama borri pini natini ira team ma mega win tom yamba teka teka ete diera ni beru kara menwo jotia tero tien gi mono chu mono papat mono te LC1 James yuko yo mike no kero tona men bulitia nyona pe good di ke dongo to summarizing mono pe teri kopo amori matek James yuko LC to B ni de piero waboro mono mike no
1: amen metamo
0: ate doko ni LC dushu agam wudang me winyo tom ko dai winya me wani ka de koro mono no gamu mono kom unyo yitu pingi kom yela petye adakika tiungwa cha bishi ya leto lupamita yenu akwenu wa mapapata ini tike rana gami kwa kedi poro lengjita ya winyi mengane itibu riyo tiki kiatu doha kade matamora mwewe yuwi apuwa imata himbe kakani utukuduchi meni uvira real young boys mendo kede mono maj veran akwenu dakika wa tia mongi wata nyim abiga mongi lili ane wiyamakan kwa uwa tika tika kun yinye ni drama wa tia meobero wot wye wye dan ti wora beto 12 fikere kara wano beri yeni wano kelo boru angyo ni ti atera medo gamo meni natin waha gam kwa liliana wiyamu wakenda kelo wai wituhu kado wora njim poi matek liliana gami
2: yes kakala wini radio kwa ni wano maru wa teha teha kilon
0: atie
2: chawa tuhu wa beto titidi so wana takubu wini radio ni itima wunu kisha pin chawa me tuhu wa beto ngo
0: titidi
2: titidi kuno kakubi reveran mono duwa eno nuera guru kano Guinea Uluka eno ko ni war mar wa ta ta ha ko re ran kum jir nya wer ko che ti ate mere so kai ni na kuori mar ta ko de mo ya kuori mar ke na mere he dago mere mon gi na wara ko ya mere ran bi no ke ni te ki na kuori ya me dago ta ko de mo mar re tim ngo I chak dog dago da dum ti ate mere ja mere ko bi ni dama dan papat
0: kiri
2: kwa mo nyal ke dan papat hana mor jo duche me mar kiri jo me daga mere mo to jo mo mo wi kanu jo me mar kiri jo daga na honi duche ko ni mar wa ta ta
0: okay
2: no kuo dan ti mo to ge
0: ni de mor kuo da
2: e kuo ana mar ge tin gin timu gina
0: ba ko pi do win pol pi ni tin ni
2: puin me ni na tin ni
0: e
2: ti ko do ne no kuo jere
0: o jere
2: jere be atina me tio ber tunga ngatoro
0: eh
2: me otam ni be chunye tie me gwa ko jere to pango kata gwa ko jere ke chunya be
0: penga ye
2: ko chunya ku no de kubi wodja mola dar muna tin de no ko no mar wa ta hata ha wunja ma mola dar ko ni wi wa wunu so a ko na do binu ku na nying pingi ku na ni ama ta mor ni uto molo
0: eh
2: so ana binu ti bi be uto molo na ku na me de no ti ye
0: ateteri ayela petie awitum blogia mita bere eto chao do tia kwa lowa dakika bongwen wegda chak drama kuna koni timaman win drama pini na tini